0: DW za bisonka.
1: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin Zabisanka daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ne zai kasance da ku a shirin na wannan lokacin.